塚の口橋で三千の夜がグラスを倒す。何もかもただ悪いあざっけりになって漂ってるか。年老いた少年たちをレンチに変えてゆく地道の